0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je taktivit.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

Signal Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

me igra kapi zvone. Kopali smo ispred kuće, ništa nismo našli, a bušenje na kolodvoru zabranjeno je. A mi smo krišom gutali zemlju,

0: rekao sam sebi, nema nošenja stare robe. Čarape kad mi puknu, odmah kupujem nove. Nema krpanja, prekrajanja, vađenja fleka iz košulje. Ne nosim stare pulovere sve dok im se rukavi ne izdulje. Rekao sam sebi, čak sam si par put to ponovio, onako za svaki slučaj da ne bi zaboravio. Nemoj bit ko drugi, nemoj bit materialist. Pred sobom, Bogom i ljudima moraš bit čist.
1: Da, da.

od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

7.28, dobro jutro. Družimo se i danas zajedno. Nakon ovih prvomajskih praznika i svega što nas je snašlo, nadam se da ste morali da lagano jestite na delo,

Arcade Fire, Reflector, odlična mjuza. 8.07 je, je li ovo neki blok reklama? Nije, ali mogli bi jednu Dimeljo, a? Niste davno čuli. Znate što sam skužio, ne znam sam to rekao, forši jesam, forši nisam. Dosta teško je naći danas nekoga tko zna rezati mortadelu, čini mi se da sam to pričao, ali evo još jednom. Danas jedino mjesto gdje dobijete mortadelu rezanu normalno je Dimeljo i to sam istraživao više na mjesta i idem na živce kad mi netko reže debelo ili bez veze tu mortadelu na razno razne načine, a mortadela mora biti fina, onako prozračna, onako velika feta, lagano kad je spustite na fetu kruha, mljaci njam, da je to drugačije, a ne žlepa od 10 deka svaka ili koliko već. Tako da, da je to drugačije, a ne žlepa od 10 deka svaka ili koliko već. Tako da, eto, Dimeljo.

Juste je da sam govorio težako, da sam u pravu. Neka ne puštu da ih jebu u glavu. Da zemlju treba dati seljacima, a tvornice radnicima. Ne budimo mone, činimo revolucion. Perché capitalista è sporcaccione. Nimam čas vami kušeljati, hitite me u pržun. Naši pržuni su naši univerziteti. Tamo će se kaliti, citati, provucavati i pensati. Kako ću vam š...

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

0: Ljudi.
1: Koji ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
2: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila. Pitate se, isplati li se solarna elektrana? Solar Home iz Pule projektira i ugrađuje solarne elektrane prilagođene istarskim kućanstvima uz mogućnost baterije za korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Povrat investicija je do 7 godina, a uz poticaje koji kreću ubrzo i brže. Pronađite nas na adresi Labinska 2 u Puli ili 091-594-7040 ili posjetite www.solarhome.hr.
1: Akcija Udimilju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal Elviv razne vrste 250 ml 3,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Bilo dobro.
1: A nama je okej. Okay. Nama je ovo zazvučalo možda do sad najbolje.
2: Ja mislim da ovo bilo najbolje.
3: Nekako sam sličan ribama kad nešto

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

pratim odavno zaboravljeni film, a po ramenima mi polegao til sećanja. Setih se oktobra u suncu, živa slika u njoj uncut koji slavi valjda deveti. Ej, sećaš li se keveti šta sam dobio? Tad za rođus, dobri moj, nisam ni trepnuo

što je umela, ko hipi da iskulira kad ustreba. O takve neke mustre sva, pravi vrag, al uvek pristojan i blag. Čak i onda kad ko dečko gadno opsuje pod prečkom, pa i tepaju muškaračo, a mati preti varjačom sa kapije. Iz onog oktobarskog kadra maše cela naša škvadra, svi smo bezbrižni i blaženi. Pamtim društvo kako kaže mi sve u glas, to zvonce dobit ćeš od nas. I posle redom na izmence sa tim srebrnim terencem, po krug ili dva, po neko, čak i tri. E to je sunce.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim. 95.4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom. Maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

0: ние македонците, додека припремаме тавче гравче или постна сарма, слушаме Радио Маестрал. Радио Маестрал. Your music.
1: Добра вечер свима. 19 сати, 12 минута, овдје Сандро, а ви слушате Валове Радио Маестрала. Доба е вечере и надам се да нешто фино папате и нешто фино цугате, па ето, уз добру мјузу, и то је боље. Ништа, само да вас кратко поздравим и уживајте.

Mislio sam radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let. Koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad. Sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.

Sada upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.

košta, kako mire pretera, preteruju sada svi, pa preteraj sad i ti. U ateljeu sekereš, možeš da preteruješ, tu će doći etata koja će da pretera.

0: ga kako baja pretera. Preteruju žene sve, pa preteraj i ti dve. U pećini pernjom preteruješ kao slon. Tu će doći rosesa koja će da pretera.
1: Podvodno ljudi jure tako, oni imaju specijalna odela. Oni imaju sve odela sa crvenom. Crveno napumpane, crveno jako napumpane.

0: pola, kako će da pretera. Preteruju i hahaj, pa i ti sad preteraj. U kafiću Ilija dosta često pretera. Tu će doći objekat da pretera projekat.
1: Telo se napumpa tako celo, uvom kad se napumpa, glava mu ode u dubinu, noge gore. Recimo kad idu noge dole, glava mu gore visi. Tako kao plovak da vide pecaroši, da ga vide i misle da je jedna velika ajkula kulat.
2: Ne preteruj! Ne preteruj!
0: Pretera, preteruju sada svi, pa preteraj sad i ti. U ateljeu sekereš, možeš da preteruješ. Tu će doći etata koja će da pretera.
1: Kad ga napumpaš, umjesto da cijelo se napumpa tako cijelo, on kad se napumpa, glava mu ode u dubinu, noge gore. Recimo kad idu noge dole, glava mu gore visi. Tako kao plovak da vide pecaroši, da ga vide i misle da je jedna velika ajkula, to bi tu bio jedan specijalan kraj.
2: Ne preteruj!

sna. Neko spava, a neko ne spava. Na svodu čarobni znak, strelac, škorpion i rak, dok jašu mesečev zrak, mastilom farbaju mrak. Na tvoja oka će tla anđela sna spustiti zavese sve do svih.

0: Vi slušate Aman Zaman. Kad mi kažemo Aman, vi kažete Zaman. Aman! Aman!
1: Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.